Bang of Tvrata och hans Come Around. Temperaturer runt och i lite överkant av 10-talet är det som dominerar så långt idag. Värmen har 12 grader. Sunnedal så vitt på nedsida av 10-talet med 9 grader. Kristiansund 12, Sunnmøre 11, Molde 10, Åndalsnes 12, Ålesund 13, Ona 12, Hovden 11, Valdal 11 og Åheim 11 grader er oversikten så langt denne morgenen. Men det beste av alt da, det skal altså stige ut utover dagen i dag. Og værvarslet, det melder altså om lett skyet oppholdsvær for Møre og Romsdal sin del. Med andre ord, perfekt festivalvær. Og inn i appen NRK Radio så spør jeg denne morgenen, har du vært eller skal du på en festival i sommer? Foreløpig så er det ingen tvil om at nei, man har ingen store festivalplaner rundt omkring i Møre og Romsdal. Vi får se om festivalfolket våkner etter hvert. Gå i hvert fall uansett inn i appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og gi din festivalstemme.

Waterhouse var det med Sett fyr på himlen. Klockan är strax 7:05. Det är på tide med dagens konkurrens. Och idag så kan du lönse kanske något att notera på oss. För vi ska fram till ett sommerord med hjälp av 6 musikkutt. Första bokstav i kvart artistnamn ger det alltså det ändelige svaret. Hör gott efter. Notera ner. Här kommer dagens utfordring. Vilket ord ender detta upp i?

beste Odd Nordstoga med en sång som finns det för det hörte vi Sonny Alven och Emmy med Our Youth och vi har fått flera önskelåter i inboxen. Denna är alltså från Freja som skriver hej. Jeg og moren min kom nettopp ned fra tur, og det veldig fint vær. Vi hører på radioen I bilen. Jeg lurte på om vi kan få Take On Me av AHA, hvis det går an. Og altså, kjære Freja, det går selvfølgelig an. Her AHA med Take On Me.

tilbake efter en liten pause och alla hjärter gläder sig. Nu att jag på sig, vi hörte deras bidrag till Melodi Grand Prix. Det är inte helt sant, men det var den officiella Grand Prix låta tror jag I det året den kom. Låta heter Glow och fick hela Europa till att flashmobba. Nu Stein Tollefsbille och Marc Ribot.

0: Ed Sheeran och hans Perfect avsluta dagens den här måndagen i juli, och det som stod bak där du fått höra idag, det var Kari Stenhjem med Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilläng och Jörgen Norvik. Han hade ansvaret för dagens och i studio var Ingrid Nedrebø. Klockan har nu blivit 2. Høiby kan få släpp ut med fotlenke, Tone Nordahl.
1: Det har Oslo tingrett bestämt idag. Høiby blev i juni dömt till 4 års fängsel, men dommen blev anket och är därmed inte rättskraftig. Høiby har sittet i varetekt sedan februar och försvarer Peter Sekulic säger de är förnöjda med dagens avgörelse.
2: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu har han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet slik det har blivit nu. Det är ett alternativ han kan leva med någon uker framöver, så får vi se vad som sker efter det.
3: Ja, för han har ju sagt att han önskar starkt att kunna vara mer med familjen i den situationen. Hur tänker du att detta lägger till rätte för det?
2: Det är ett praktiskt spörsmål som vi nog kommer att ha god dialog med politiet om.
1: Påtalemyndigheten har levert en formell anke. Det är fordi de trenger mer tid til å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
4: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Det svaret skal komme innen klokka 12 i morgen. Høiby blir derfor sittende i fengsel til den avgjørelsen tatt. Over 1000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann sørøst for Paris i Frankrike. Det var i går ettermiddag at brannen i Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brent opp. Flere hundre brannfolk forsøker å slukke brannen. Skogen, som er hjemsted for det historiske Fontainebleau-slottet, er et av de største sammenhengende skogsområdene i Vesteuropa. Sommer er høysesong for trafikkulykker, og uken som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. Alle som er ute på veiene må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
5: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
1: En bobil var nær ved å frontkollidere med politiet på E16 ved Gardermoen i ettermiddag. Ved 11-tiden fikk politiet flere meldinger om en campingbil som kjørte i feil retning på veien, og da politiet rykket ut endte det nesten med en kollisjon med bobilen. Den stanset og fjernet fra veien. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: For en start på uka, dere! Sol og sommer har vi fått! Haha, kjempedeilig!
7: Sunneve og Paul Christian heter vi. Gleder oss over sommeren med stappfull meny for ettermiddagen. Velkommen!

0: Jason Mraz. Uttalar han dina namn? Du säger god i engelsk.
1: Ja, jag gör det. Han gör nog det.
0: Ja, okej, okay, det var bra.
1: Jason Mraz.
0: Ja, det är bra. Det var han. I'm yours. Du hör på God eftermiddag med Romsdal. Paul Christian och Sunneva står i studio här. Vi skulle ju såklart gjort ute. Det är så fint var här. Men så är det. Någon må vara här då.
1: Ja då. Någon må vara i radion.
0: Ja, skapligt.
1: Oss vi.
0: Ja, det är skapligt sommarstämning i radion. Det ska vi göra. Men du, vi börjar nu i trafiken idag.
1: Ja, det är grejt att veta att på sambandet mellan Stranda och Liabygda, det är färgesambandet, där är det försinkelser. De skriver att det är det fjorden, skriver att försinkelser

0: dette her er Nøkkel over døra, en låt vi hører mye på NRK P1, og som mange har blitt veldig glad i sommer, vet jeg. Komponist og utøver Maria Løvås er kommet på besøk til oss. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan er det å høre seg selv på radioen dine sommeren?
1: Det er veldig gøy. Det er jo veldig koselig at den går så mye her nå. Det er veldig stas. Det er jo Julie Henrikke som er med på den sangen. Vi var jo her og på besøk i vår, og vi har vært på en lang turné nå i lag. Mm. Så veldig stas at vi to kan få lov til å være på NRK Møre og Romsdal og bli spilt her.
0: Ja.
2: Hvordan har turnéen vært da?
1: Den har vært utrolig fin. Det er så kjekt å kunne få reise rundt i det lille store landet her. Det er så mange små plasser. Det å reise bare med en gitar, det er det vi har gjort da. Og komme så tett på publikum som man gjør på sånne type intimkonserter. Det er utrolig kjekt. Liksom bare, vi var helt oppe i Tromsø, og så har vi vært i Stavanger og i Bergen. Så vi får se store deler av det landet her. Møter mye fine folk.
0: Du har jo skapt et navn du, i musikken. Vi så det jo i denne store konserten som Norsk Viseforum har arrangert det, så der var Marie Løvås med, sammen med Jan Eggum og Bremnes søskna. Og,
1: ja.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Og det var veldig, jeg tror jeg brukte ord mange ganger, men akkurat det var ordentlig stas. Det var å få være rundt alle de legendene som har vært en del av min, hva jeg skal si da, musikalske tidslinje, som disse visene blir da. Det blir liksom sånne punkt i livet. Som for eksempel å kunne skrive, som er en Bremnes-låt som de sang på den konserten. Den sang jeg på tentamen på musikklinja. Grete Kjelland, fantastisk sanglærer jeg hadde på Fagerlia, hun valgte ut den sangen til meg, og det ble en, sånn, det ble en del av min tid her i Ålesund.
0: Ja, hele denne konserten i to deler ligger i NRK TV for dem som har lyst til å kose seg med noen fin visesang i sommer. Du, Marie, du må fortelle oss litt om din barndomssommer, bare for å plassere det et sted. Hvor var din barndomssommer?
1: Altså, jeg har vokst opp på Skøye da, så jeg har hatt mye sommer der med, ja, mamma og pappa er veldig flinke til å sånn, dyrke ting i hagen og sånn, så vi har alltid hatt jordbær og mye, nå er vi på tete og det er veldig mye, så jeg har faktisk stått opp i dag og spist fersk jordbær fra hagen, det er ikke verst, så der, det har vært en del av min sommer, og så har vi også vært mye, pappa er fra Melhus i Trøndelag, så vi har vært mye i Trøndelag om sommerene, på gården til min onkel, på Øysand heter det, og det er også en campingplass. Så jeg vokste opp med at vi er på gården, en veldig svær gård, sånn trøndergård, med mine søskenbarn, og så har vi funnet en gammel sykkel i låven, og syklet ned til den campingplassen, kjøpt is eller evighetskule, og så har vi badet. Så det er en del av min sommer også. Men det er noe, det har jeg egentlig tenkt, jeg har ganske mye på det siste nå, fordi jeg har begynt å skrive litt ny musikk igjen, og så hadde jeg en sånn typisk alene tur som jeg bruker av til når jeg skal skrive musikk, der jeg tror jeg hadde litt heimlengsel, savnet familien litt, og savnet å ha noen som deler minnene med, da. Så kom jeg på det som kanskje må være mitt beste barndomsminne, fra, altså, ja, som jeg på en måte står ut som det viktigste, og det var en sommer vi reiste på campingtur, til Sverige. Noe så fantastisk og enkelt som det, men vi lånte oss en campingvogn. Jeg fikk være med pappa og hente campingvogn, for den han kjente. Og så reiste vi av gårde til Sverige. Og så var jeg så fornøyd når jeg liksom hadde fått kapslet inn det minnet her i en sang. Og så kom jeg til, tenkte jeg at det måtte være sommeren i 2005. Så ringte jeg mamma, og så fortalte jeg om det, at jeg skrev en sang om den sommeren her i 2005, da vi var i Sverige og på Astrid Lindgrens verden og sånn. Og så sa hun, ja, jeg husker den sommeren, men det var, jeg tror det var i 2002, sa hun. Ja, ja. Og da hadde jeg akkurat rimet 2005 på svensk campingplass, venn. Så det var, så nå heter den sangen «Tror det var sommeren i 2005».
0: Ja, ok, ja.
1: Så det, men det var min, det var en helt fantastisk sommer, og jeg husker, altså, jeg tenkte sånn, hvorfor trenger man egentlig å att bo i ett stort hus. När man kan ha en campingvagn och bara vara samman tätt på, ha alla en glada runt sig. Det var sån, det var väldigt ja, vackert att vara barn som bara syns det är det mest fantastiska i världen. Ja, så sant. Blir en 14 år och så känns det lite annorlunda. Men det är på något sätt.
2: Men det var en fiffig lösning med den sången då.
1: Ja.
2: På sången. Jag syns att du fixar fint.
1: Ja, tusen tack. Lösningsorienterat.
0: Men hur kom musiken in i livet ditt?
1: Den kom väl egentligen in ja, genom mamma och pappa vi och Kjellsund av alla ting som är en plats här på Sunnmøre. Vi körte igår, jag tror aldrig jag skönt helt hur det var vi körte när vi körte till Kjellsund, men där var vi på sån fyra gånger i året på sån korhelg. Ja. Familjekor. Det hörs ut som vi är en gigantisk familj som mötes fyra gånger i året och är i kor, men det är forskjellige familjer då från Sunnmøre som mötes på leir på en måte.
0: Ja.
1: Och synge i kor och så hade vi en konsert och där fick jag vara med. Från var i mamma sin mage faktiskt där var med från ja från jag var där och i ganska många år tror jag var 10 kanske då vi slutade.
0: Okay.
1: Och där fick jag känna på den här fällskapsfölelsen det är att vara i kor och vara en gäng som synger samman det är det bästa jag vet. Så det har format mig väldigt och så har mamma också varit dirigent i barnkor på Skøye var det i 12 år från jag växte upp. Jubalo heter det. Så det är många som har sina barndomsminne i Jubalo också. Jag fick vara med lite på övning av och till för jag var gammal nog att bli med. Och. Ja, så det har varit mycket kor och musik här med oss.
0: Mm. Ja, och sån gick det.
1: Sån gick det.
0: Ja, sån gick det. Du, nu är det alltså sommar. Är det alltså, likar du ha bara sån, nu vet jag att du har fri den uka här då, men du ska skriva såklart. Du är egentligen aldrig helt fri.
1: Aldrig.
0: Men du måste kanske koppla lite av för att få inspiration till att skriva. Du kan inte liksom bara flyga gårde och skriva i farta.
1: Nej, det är helt riktigt. Ja. Och det är egentligen det enaste som funkar för mig, det är att sänka tempo lite. Vara lite alene, ha en sån blandning där då, vara lite med folk och vara lite alene och läsa något nytt. Och få tänkt igenom allt har fått uppleva eller allt som sker om dagen eller det tränger ofta lite tid att processera för att få det ned i en sång.
0: Vi tror många av oss kan lära det.
1: Ja.
0: Jag tror vi kan ha nytta av att ta lite med ro.
1: Jag tror det också. Det går väldigt fort om dagen och vi får väldigt mycket information in hela tiden. Ja.
2: Men hur är du när du skriver då fysiskt? Mår du vara en plats där det är roligt eller har det egentligen ingenting att säga? Si?
1: Det kan vara lurt att vara en plats som är rolig, ja, och vara lite för mig själv. Det kan vara olika platser det, men jag har brukt att resa lite på lite olika skriveturer alene och lite i lag med hon Julie Henrikke också. Så det att ha lite ro runt sig och ha lite ja, inspirerande natur, det brukar att hjälpa. Ja, och logga lite av, det är vanskligt som sig, men jag prövar så gott jag kan och logga lite av.
2: Hur blir det i sommaren då för din del? Resten av den?
1: Nu blir det en skrivesommar. Och så spilte på en fantastisk festival igår som heter Indiefjord. Jag skönt att dere har varit där och snackat lite med dig som driver det. En otrolig fin gäng alltså. Det heja som på den festivalen där. Jag spilte igår i Bjørke kirke, skyfri himmel på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Och det var ja, nej, det var en otrolig fin upplevelse och så mycket fina folk och där också kände på den här fällskapsfölelsen.
0: Ja.
1: Och det ja, det var så fint, men nu resten av juli så är det väldigt öppet och ska skriva musik då. Det är liksom min sommar i år.
0: Nu är jag ju inte TV, men om Marie Löv står här i en sån snill Norge-drakt.
1: Ja.
0: Det betyder kanske att du har fått med dig lite fotboll och sista veckan?
1: Det är helt riktigt. Jag har sett alla Norge-kamparna och sett flera kamper av de andra kamparna också. Men alltså, det har varit helt fantastiskt, en helt fantastisk månad. Och det är många som snackar om det nu, men det är en helt unik ting vi har fått vara med på.
0: Ja.
1: Och den fällskapsfölelsen där också, nu snackar jag mycket om den, men det har bara känt, det var nästan sån vakna med en liten sån sorg på söndag, inte för det att vi tappade, för vi har gjort det så bra, men för det att nu går vi liksom tillbaka till att vara lite på sån på kvar vår tur,
0: ja.
1: Och det är för att vi må hålla fast i the togetherness, som Erling Braut Haaland sa, det er et fantastisk ord. Vi må holde fast på det, og ja, både liksom at fotball gjør det med oss og sport og sånn, men også sånn som jeg opplevde i går, det er tusenvis av konserter og festivaler rundt om i det landet vårt her. Det er så mange ildsjeler som setter i gang fantastiske ting. Og der også musikken også binder jo oss sammen. Så vi må oppsøke det og holde fast i fellesskapsfølelsen framover. Tenker jeg er viktig.
0: Vi har som en vane, synes jeg, å spørre sommergjesten vår om en sommerlåt. Jeg er litt overrasket over Marie Løvås sitt ønske, for jeg ser på meg at nå kommer det sånn idyll, eller et eller annet sånn gyllene tider, eller et eller annet sånn. Nei da. Hva har du valgt?
1: Det er mange sanger jeg kunne ha valgt. Ja, det er jo veldig mange sanger jeg kunne ha valgt som er gode sommersanger. Men jeg har valgt Darth Vader av Highest Kite. Og det er vel egentlig bare fordi det er et veldig sånn konkret, fint minne knyttet til det. Og for musikk kan være sånn for mange, at det er, som jeg sa i sted, en musikalsk tidslinje. For meg så er Darth Vader august det året jeg fylte 18 år. Og det var den første sangen jeg satt på i bilen etter jeg fikk lappen. Og det var helt fantastisk. Jeg hadde akkurat vært på Jugendfest. Jeg ble 18 år natt til søndag 24. august, og så hadde jeg oppkjøring 25. august. Så da skrudde jeg på den på full guffe. Sånn jeg husker det, så var det fantastisk vær. Og det er jo liksom sen sommer da, men det har liksom vært lyden av den der sommerfrihetsfølelsen for meg da. Og Highest Kite var veldig stort også, at de gjorde det så bra på den tiden her, og jeg husker også at vi var en gjeng i gikk 3. klasse på musikklinja som droppet russedåpen for å se Highest Kite på terminalen. Det var da terminalen var helt nytt, og det var så stas å få et sånn samlingspunkt der vi kunne gå på konsert da, og se de vi var fan av, og da var vi, ja, det var store opplevelser.
0: Herlig historie, Marie Løvås. Vet du hva, Sunneve, vi setter oss i baksetet på bilen til Marie.
1: Ja, gjør det.
2: Yes. Ruller ned vinduet.
1: Yes. Jeg elsker å kjøre bil.
0: Skruer opp på full guff og hører Highest Kite og Darth Vader. Marie Løvås, riktig god sommer. Takk for at du kom hit til oss.
1: Takk, og god sommer til dere med.
0: Full guff nå da.

0: Forever and a Day med Woodleg Odd var det. Vi ska ta en titt på lokala nyheter.
1: Och idag öppnar årets Moldejazz och Per-Oskar Olsen får årets Molderose. Rosekommittén har begrunnat tilldelningen med att Olsen bland annat i omtrent 20 år har varit en drivande kraft i samarbete mellan Moldejazz och Trondheim Jazzorkester. Han kommer från Sande i Vestfold men har varit bosatt i Trondheim sedan tidigt på 1980-talet.
0: Och så en liten protest i samma festival för flera snudde ryggen till när hälsominister Jan Christian Vestre passerade under öppningen i Moldejazz i förmiddag. I Helse Møre og Romsdal ska det sparas 1 miljard kronor denna stora och Vestre har fått kritik för manglande bevilkning.
1: En man i 30-åra är dömd till fängsel i 15 dagar för att ha kört båt med över 2 i promille i Edøyfjorden tidigare i sommar. Man la alla korta på bordet då han mötte i retten. Han mistade retten till båtkörning i 2 år och måste ta ny förarpröve. Mannen är tidigare straffad för bilkörning i rus och retten menar detta visar att han inte tar faran vid slik körning på allvar.
0: Vi tar en titt på været, det vill säga Magnus Svanvik gör det för oss. Hur är været denna eftermiddagen?
2: Ja, det har ju varit lite skyat någon plats, men nu har det börjat att spräcka upp och är väldigt fint i hela fylket. Temperaturen är på väg uppover och har vi får nog maxtemperaturer på en 22 grader i dag och det inre strøk da, som får de högsta temperaturen. Så är det roliga vindförhåll vidare utöver dagen också, så det blir en rolig och fin eftermiddag och kväll.
3: God eftermiddag. Vi håller dig uppdaterad. Detta är

0: Den här låten här heter Golden. Och den vi hörde var Huntrix, Audrey Nuna, Ray, Ami och hela gängen som spelar i K-pop Demon Hunters.
1: Jag är munfull med artister här, rätt och slett. Du, en del av grejer med traditionsrik festivaler som den som startar i Molde idag är den sociala biten. Och folk mötes år efter år och en fyr du gärna träffar på i Molde din uka har kollega Tor Ellingsæter hukat tak i nå.
2: Ja, här är jazzfestivalen gått igång med och en som är på plats här är tidigare statsminister Kjell Magne Bondevik. Du är ju en iuga moldeman. Vad betyder jazzfestivalen för dig?
3: Nej, det är en årlig tradition och för inte så ett höjdpunkt för mig då. Så en sommar utan att ha varit inom jazzfestivalen, det är inte en ordentlig sommar.
2: Så da, har du tallet på hur många gånger du har varit här?
3: Nej, men den har ju varit i 66 år. Då var jag 12 år gammal. Så jag har nog varit på de allra flesta utan att jag har det exakta antalet.
2: Så detta här är något du huskar från allerede från guttedagarna?
3: Ja, jag gjorde det. Då var jag nog lite mer sånt på utsidan. Det är lite spännande vad detta kom till att bli, men det har ju blivit så bra. Så nu är ju alla i Molde har ju ett gott förhållande till jazzfestivalen.
2: Här kan du ju uppleva massvis av musik i gata och i Alexandraparken, men ska du på någon konsert då?
3: Nej, inte någon sån innekonsert har vi bokat oss in på i år, men som du ser, vi upplever ju jazz i parken, i gatan här, så det får du ju in uansett.
2: Vad betyder det för detta varumärke Molde att den har rosene och fotbollen och nu jazzen?
3: Nej, det är akkurat det treklövre som profilerar byn. Så det är väldigt goda varumärken och de hålls levande och det tror jag de kommer att göra för all framtid.
2: Ja, men då får jag bara önska dig en flott festival vidare. Ha en fin dag.
3: Ha det bra.
1: Ja, det var Kjell Magne Bondevik. Det är en av dem du kan träffa i Molde.
0: Ja, massvis av kändisar hela uka i Molde. Det är bara att dukka upp och så kanske du ser den så blir det säkert glad hvis du säger hej.
1: Ja, du kan komma till att träffa han här då. Han som kommer att spela nu, Ole Rennlund, är ju en jazz- och vismusikant som inte är ukänt med Molde jazz. Men vi njuter låta hans nu.
4: Det är någon år sedan han stolt gick om

0: Camilla North, vad är det där som du är?
1: Ja, jag har två.
2: Förnöjd du?
1: Yes. Tack Siri. Och Siri, hon har flyttat på konkurrensen. Hon är med i premiegängen, visst vi går av med seieren då. Det blir ju en på vinnarbrettet som får premien idag. Vi har alltså en liten lotto-krasch här. Vi har varsitt ark med fyra påstander, jag och Sunniva. Och det är liksom lite sån motstridande. Jag har fått hjälp av Siri. Jag skulle ha alltså, jag har tagit fly. Jag har läst en bok. Siri har begge deler. Hun har både reist med fly og som passasjer altså, og så har hun lest en bok. Du skulle jo dessverre da ha tak i en pilot som har flydd et fly,
2: ja.
1: Og en forfatter som har skrevet en bok.
2: Ja, det vanskelig.
1: Ja.
2: Så foreløpig her null da, og du har to, og Siri med i trekning allerede. Du har skrevet navnet hennes ved siden av
1: bokstaven. Ja, og Siri står her med store bokstaver. Og så er det da flere. Hva flere påstander har du som du ikke har
2: vært publikum på Moldeas? Ja. Det må nå noen. Har jeg lov å si meg selv? For det, jeg har jo vært det.
1: Ja, men har du spilt på Moldeas noen gang?
2: Nei, jeg er ikke musiker. Nei. Så det må vi spille på slør hva det er.
1: Ja.
2: En eller annen sen kveld.
1: Men er du musiker på Moldeas akkurat nå? Hør på radioen. Send en melding i radioappen.
2: For det har du på ditt.
1: Ja, det har jeg på mitt brett. Og er du gjest, eller har vært det, så er det egentlig bare å sende en melding med at jeg gjerne har vært gjest på Moldeas, altså publikummer. Så har du en.
2: Det siste på mitt brett, det er jeg leter etter noen som eier en drakt med norsk flagg på brystet.
1: Ja, det har jeg. Kan jeg sende inn en melding? Er det godt nok?
2: Ja, jeg har jo en selv da, så jeg kunne jo for så vidt. Jeg har en norsk håndballdrakt som jeg har hatt på med, men jeg har ikke spilt i en norsk drakt noen gang.
1: Nei.
2: Så langt i idrettskarrieren kom ikke.
1: Niks.
2: Men den er det du som har, noen som har deltatt med flagget på brystet.
1: Der fikk du Siri, og Siri altså.
2: Oi.
1: Siri. Hun har vært på Moldeas publikum også.
2: Oi, kjempegreier. Ja. Jeg stryker den, skriver Siri på mitt lottobrett.
1: Ja.
2: Ok, folkens.
1: Siri, har du noen gang spilt der? Har du spilt på kazoo, eller liksom en sen kveld, lånt en gitar, et eller annet sånt? Det er bare send her melding, så er det greit. Veldig bra.
2: Finn knappen send in, folkens. Dette her er dagens konkurranse. Er du på vinnerbrettet, så har du chans til å vinne en premie i dag.